0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yên An Radio International.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời các bạn nghe một nhóm bài hát Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài Hoa Sơn Trà.

0: Các bạn thân mến, chương trình ca nhạc hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: 云南人民广播电台，国际广播。云南 Radio International。

0: 阮登志从祠堂回来，家里的粽子也煮好了。越南的习俗，过春节一定要吃粽子，把所有的祝福都包裹在竹叶里。吃团圆饭的时候，老人要说几句祝福的话。
1: nhân dịch năm nay là năm đinh hợi năm con lợn này sáng ngày là chương trình truyền hình đã có phát rồi đấy lúc VT1 đấy nói là năm con lợn là coi như là một cái năm mà rất là đầy đủ rất là sung túc cho nên là thôi chúc các con là năm nay là làm ăn là rất là may mắn này nào à à à à à
0: 初一早晨，第一个到家里来拜访的客人很重要，他的属相、品性，据说能预示主人家一年的运道。越南人把这叫做冲家。越南人通常喜欢约请自己最亲近、最尊敬的朋友。作为新年里的第一位客人，春节期间，越南人还要去请回一个福字，也是一件喜事。人们认为，意义吉祥的文字同样会带来福气。春节会持续几天，在节日里，河内到处都是音乐、歌舞和欢笑。春节是全家团圆的时候，出门在外的人们春节前都要回到故乡，与家人一起过年。生活在澜沧江湄公河上游的中国云南省楚雄的罗罗仆人，新年的时候都要举行祭龙节。罗罗仆人是中国彝族的一支，祭龙节是为了祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登。水是生命之源，龙是水的象征，人们相信龙水一定会带给人们健康平安、风调雨顺、五谷丰登。这个时候，人们还要模仿布谷鸟的啼叫。布谷鸟在中国被认为是呼唤春天、提醒人们播种的鸟。人们向天空抛洒稻谷，这意味着今年会再次获得丰收。然后，人们要到田野上去，在田间模仿想象中龙的动作跳舞，用阵阵锣鼓声唤醒大地，迎接春天。

0: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
1: Phát thanh quốc tế Đài Phát thanh Nhân dân Vân Nam.
2: Yunnan Radio International.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca nhạc hôm nay, mời các bạn nghe một nhóm bài hát Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời các bạn nghe bài Hoa Sơn Trà.

0: Các bạn thân mến, chương trình ca nhạc hôm nay xin tạm dừng tại đây. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Yunnan Nhân dân Quảng Bố Điện Thoại, Quốc tế Quảng Bố.
2: Yunnan Nhân dân Quảng Bố Điện Thoại, Quốc tế Quảng Bố.
3: Yunnan Radio International.